0: litt vanskelig å tenke seg til hva et lush life egentlig er for noe. Vi måtte jo spørre Sara for et par år siden, og svaret er litt rart.
1: Så en riktig skjøn sovmorgon i en skjøn seng, og sen går man ut så typ så her. Solen skiner, någon kommer fram från en buske och ger ett glas champagne, kanske. Och det bara glider på, du vet.